Marifa tigi Jibirila, i y'a diya jamana ye, ni diɲɛ tan ni duuru ye, san bi duuru ma da